0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Pažnja, Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Baš tako, u Raiffeisen Banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
8: Ovo je Kiss.

0: Jutarnji na najjače, razbuđujemo se sve do 10, a sada idemo po prve servisne informacije.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
2: Najbolje iz voća.
3: Pretežno oblačno danas sa povremenim sunčanim periodima ovog jutra od 6 do 13, maksimalno i do 17 stepeni jutros. Tokom dana i do 23, padavina će biti širom Bosne i Hercegovine, kako danas, tako i narednih dana, vikend nešto sunčaniji i stabilniji.
4: Ovo je stanje na putevima.
0: Lako, veži se, pali svjetla, uspori, to sve znate, a ako vozite duže relacije, onda pravite i pauze. Kakan Lašva, autoput, Jablanica, Blidinje i Bijača, Počitelj, samo su neke od dionica sa radovima ovog jutra, pa sporije. Na granicama uglavnom čekate do 30 minuta. Ugodna vožnja.
3: I idemo dalje, razbuđivanje još uvijek nekako na početku, 7. maj.
0: Evo ideja za ovu sedmicu, sutra širom BiH slavit će se Dan Evrope i ne samo sutra, već sve do kraja sedmice. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini svašta će biti pripremljeno od strane Europe House-a, pa obiđite, super koncerti svakako, filmovi i to sve besplatno.
3: Ove sedmice u Tuzli nas čeka Neša Gali, akustik, karte su na kupikartu.ba, u pitanju je 9. maj. Ono što je također blizu, Edo Majka, Sloga, Sarajevo, sigurno će se tražiti karta, više nismo ga dugo slušali, pa nabavite svoje na vrijeme, to je 15. maja.
0: Sve što se u tvom gradu dešava, to nam javi na 062-266-046, izreklamiraj besplatno neki tako super je događaj, svirku.
3: Eto, dajemo vam priliku. Super ritam ide dalje, ovo je zvuk plaže, mada nije još vrijeme za plažu, ali stiže.
0: Dobri.

0: samo ritam za što bolje jutro, a ako vam treba na rano jutro da se malo prepadnete, da adrenalin proradi i da se razbutite u sekundi, onda ovo.
1: First time in Ireland.
2: Neka vrata trebaju ostati zatvorena za uvijek. Hokum u Sinestaru i ostalim kinima.
3: Irska historija, sumnjivi hotel, još sumnjivije legende, priče o dnevnoj vještici. Vidiš?
0: Dnevna.
3: Tako je. Sve to u filmu Hokum koji možete pogledati u bilo kom Sinestaru BiH. Samo trebate nama javiti u kom gradu gledate.
0: 062-266-046, najbrži ili najbrža, osvajaju dvije ulaznice. Samo u principu, eto, treba biti brz na prstu ili možete poslati i nekad i glasovnu. Tu se malo stidne. Sad, koliko ste brzi prije 7 ujutru, to već nije do nas.
3: Tako je. 062-266-046, to je naš Viber. Jutro.

0: Za dvije minute smo nazad s najboljim ritmom za tebe. Ovo je Kiss FM radio.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95. Mladi bijeli krompir 1,35. Sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
6: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
5: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
6: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
7: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.

0: Lovely Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
2: Medijski partner KIS FM Radio.
1: Ovo je

0: sve za novi sat je spremno. Želimo vam dobro jutro još jednom sa Kiss FM radija. A sada idemo po temu jutra. Kolege su stigle, Aneli i Saši, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svim našim slušateljima.
2: Da u Bosni i Hercegovini uvozimo malo je reći previše stvari, to nije ništa novo. Problem je što se mahom radi o osnovnim životnim namirnicama, a zna se da je ono što je uvozno uglavnom i skuplje. Da li to možemo promijeniti?
1: Tako je, trebamo snažna ulaganja u domaću poljoprivredu, preradu i prehrambene lance. Detalje donosi Saša.
3: Među najvećim uvoznim stavkama su goveđe meso, pšenica, gotovi pekarski proizvodi, stočna hrana, voće i bezalkoholna pića. Sve to možemo sasvim jasno proizvoditi upravo u našoj zemlji, koja ima izvrsne preduvjete za poljoprivredu. Bosna i Hercegovina uz djelotvorno iskorištavanje potencijala koje ima i jačanje poticajnih mjera može zadovoljiti vlastite potrebe za pšenicom, voćem, povrćem kao i uljaricama. No u državi također postoje potencijali za povećanje opsega proizvodnje niza drugih proizvoda, počevši od energetike, odnosno električne energije, pa do drva za ogrjev, ali i sve druge potrebe u kućanstvima. Za snažni razvoj domaće proizvodnje potrebno je ipak više od dobre volje i kvaliteta proizvoda. Potrebna je strateška podrška institucija kroz fiskalne olakšice, stimulacije za izvoz, ali i kroz obrazovne politike koje će razvijati vještine tražene u industriji. Također, nužno je raditi na boljim kanalima distribucije

0: FM. Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
7: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo za generacije koje ostvaruju svoje snove.
8: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Mercator.
9: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: je Klik dana. Samo najzanimljivije sa weba. Slušaš Klik dana. Slušaš Klik dana.
1: Svi smo na internetu, a ono što je nama bilo zanimljivo danas, možda će i vama. Ovo je Klik dana.
2: Iz Kine smo već navikli na mega projekte, ovaj put gradi se željeznička stanica Chongqing East koja će biti najveća na planeti. Prostiraće se naime na čak 1,22 miliona kvadratnih metara, što je više od 170 fudbalskih terena. Pored stanice za brzi voz koji ide brzinama većim od 250 km na sat, bit će tu i drugi sadržaj. Kina inače ima i najveću željezničku mrežu na planeti od skoro 50.000 km pruga.
1: Da je Italija jedna od najpopularnijih turističkih destinacija nije ništa novo, a Index.hr piše o jednom zanimljivom podatku sa italijanske obale. Naime, Italijani pokušavaju smanjiti broj turista i podići turističke standarde do te granice da ponekad nam neke njihove ideje izgledaju i zvuče suludo. Naime, Porto Novi je jedno od najpopularnijih italijanskih ljetovališta gdje ćete ove godine za dvije ležaljke i suncobran u sezoni morati da izdvojite od 1.300 do čak 3.000 eura, zavisno od položaja na plaži.
2: Novčanik koji sadrži 7002 bitcoina pripada Stefanu Tomasu i vrijedi blizu 238 miliona dolara. Međutim, postoji jedan problem. On se ne može sjetiti lozinke za svoj digitalni novčanik. Imao sam je negdje na papiru, kaže Tomas. Nakon što je angažavao brojne IT stručnjake da mu pomognu, ostala su mu još dva pokušaja da otvori novčanik ili će zauvijek izgubiti ove bitcoine. Procjenjuje se da je oko 20 milijardi dolara vrijednosti bitcoina u izgubljenim digitalnim novčanicima širom svijeta.
1: Bio ovo Klik dana, sve zanimljivo sa weba za danas, budi tu.
0: Slušaj nas i online. Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana.

0: Alarm, ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Pažnja, tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
6: LG Klima Plus 100 km petrol voucher gratis. Kupovinom LG Premium klima uređaja iz serija Gallery, Nordic, Art Cool ili Deluxe u Techno Shopu ostvarujete pravo na petrol voucher u vrijednosti 100 km gratis. Techno Shop, na korak do tehnike.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Jedan za mamu, jedan za tatu.
9: I naravno, jedan za najmlađe.
8: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
9: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
8: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
9: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
8: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
10: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.

0: Sabrina i Espresso, eto, podsjećanje da popijete omiljenu kafu ako još uvijek niste. 7 sati i 51 minuta, eto, još nekih 9 do novog sata kada su i nove vijesti, a evo i jedna informacija prije vijesti. Lamija.
1: Tokom prvomajskih praznika na granici između BiH i Hrvatske mogle su zabilježiti mnogo veće gužve nego inače, a razlog za sve jeste novi sistem ulaska i izlaska iz Europske unije koji je poznatiji kao EES. Međutim, u Hrvatskoj i dalje ne razmatraju opciju suspenzije pa ni tokom turističke sezone kao što je to uradila Grčka.
0: Ok, ide sezona matura, kako se obući, uštedjeti, mi ćemo se prisjetiti naših matura. Odmah u 8 nakon vijesti prisjetit ćete se i vi vaših, naravno. Budi tu. Kiss FM. Kiss.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Oblačno jutro širom BiH, ponegdje nas čekaju i sunčani periodi, ali trenutno uglavnom pada. Sarajevo 10, Žepče 12, Mostar 14 stepeni Celzijusa, to su neke trenutne temperature. Do 22 danas, ali uz kišobrane.
3: 8 je sati, vrijeme za vijesti. One najaktuelnije i najvažnije donosi Anela. Dobro ti jutro.
4: Dobro jutro i vama i svim našim slušateljima. Evo i prvih jutarnjih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godina, prenosi FENA. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenim budžetom Federacije za 2026. godinu u iznosu skoro 15 miliona konvertibilnih maraka. Subvencije se odnose na javna preduzeća iz oblasti prometa i komunikacija. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Povodom sve učestalijih prometnih nezgoda u kojim sudjeluju maloljetne osobe, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona upozorilo na ozbiljnost problema te najavilo pojačan nadzor. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da će Sjedinjene Američke Države dobiti od Irana obogaćeni uran u vrijeme dok se dvije zemlje pokušavaju dogovoriti o okončanju rata, prenosi HINA. Slušali ste vijesti KIS FM radija, nove donosimo tačno u 10.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na cestama, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH, pa svakako budite pažljivi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev. Dvosmjerno, sretno.
0: Sretan put želim vam, Euroherc.
2: KIS FM.
5: KIS FM.
2: 8 sati, 3 minute, jutro, jutro, jutro, svima koji se razbuđuju, možda je poneko još

0: uvijek u nekoj gužvi saobraćajnoj i tako.
1: Kreće sezona matura, onaj period godine kada uglavnom u gradovima pola njih traži haljinu, pola njih traži odijela. Tako da uglavnom sada je to nekako u fokusu. Nekada su mature bile mnogo jednostavnije. Danas to izgleda kao mali crveni tepih.
0: Sjećaš li se ti kako si izgledala na toj svojoj maloj ili velikoj maturi? Hajde.
1: Pa znaš šta, mala matura ta u osmom razredu koja je bila, mi smo to nešto u školi kratko imali neki programčić, bile obučene vrlo jednostavno.
0: Ja se sjećam srednje škole i svoje mature. Neki dan sam sa mamom gledao te slike. I ja sam mislio tada iz te perspektive kako ja dobro izgledam, a sada kad stvarno dobro izgledam, te slike stvarno su onako tragikomične.
1: Ono što roditelji brinu naravno koliko će i sve to koštati, s druge strane mlađari u interesu hoće li se neko pojaviti u istom odijelu ili haljini, onda uvijek ima onaj, ma neće, a ništa puno, i onda dođe kao da je došao na Oscara. Šta treba obući i koliko se u svemu tome pretjeruje, razgovaramo sa modnim kreatorom Adnanom Hajrulahovićem. Hadom. Adnane, prije svega, veliki pozdrav sa Kiss FM radija.
2: Hvala vam, veliki pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Vrijeme matura, ono što roditelji prvo pomisle jeste da će ih mnogo koštati i sigurno onako da stvari jesu danas skupe. Međutim, ono što možemo vidjeti i primijetiti jeste da i djevojčice danas žele izgledati starije, pa možda i fulaju sa izborom haljina i onoga što će obući za maturu.
2: Ja se ne bih složio s vama da je to danas, to je u principu trend već posljednjih 20 i kusur godina koliko ja i radim, i to moj negdje režem sa mentalitetom u kome živimo. A djevojke sa 16-18 godina, one hoće da izgledaju kao oni sa 30, onda kad upisuju fakultete ili završavaju fakultete isto tako da žele da izgledaju zrelo, i onda negdje kad se udaje onda bi bila one kao sa 18, znate, onda bi u vjenčanicama izgledale mlado. Ali to je stvar mentaliteta, to nema veze sa toliko sa trendom, mislim da je potreba da izgledaju odraslo i da izrelo, pa i u tom estetskom obliku.
1: Šta ti savjetuješ evo najprije i tim djevojkama i djevojčicama, s obzirom evo da se osvrnemo i na te male mature koje su postale nekako poprilično obavezne što se tiče tog sređivanja, ja ne pamtim da je to baš tako bilo u moje vrijeme. Šta savjetuješ i njima, ali i roditeljima koji su naravno onda na mukama pri njihovom izboru?
2: Naša djeca su rezultati vrijednosti koje smo gajili u svojim domovima i odgoja koji smo im pružili. Ali smatram da matura treba da bude nešto što je opušteno, nježno, lijepo, gdje ta omladina treba da sadrži tu mladost. Mnogo bitnije je kako će se oni provesti na toj maturskoj večeri, mnogo bitnije to da proslavi kraj škole nego to šta će obući. Ali to šta će obući danas je rezultat trenda, Instagrama, interneta, svih drugih mjerila više nego da kako roditelja i onog što oni mogu da kažu, nažalost. Ali ja smatram da ne treba tome pristupati sa velikom nekom ozbiljnošću, sasvim i ne volim u stvari ni u odjevnom smislu, ne volim ono što se nosi samo jedan puta.
1: Ono što se dešava interesantno vrlo često jeste kada gledamo te fotografije maturanata, pa bude tu jel ti haljina i balskih i ovakvih i onakvih, međutim uvijek nam nekako pozornost privuče recimo djevojka koja u sakojiću i nekim pantolicama, dole možda neke cipelice i slično, pa možda i tim da se vode, da uvijek neki taj minimalizam na kraju i pobijedi.
2: Pa dobro, minimalizam može biti i u haljini, ali ja razumijem potrebu zbog čega da mlade dame imaju potrebu da obuku haljinu, jer u svakodnevnici ih ne nose i nemaju toliko prilike da je nose, pa je to kao specijalna prigoda, pa u toj specijalnoj prigodi će obući haljinu, ali haljina može biti jednostavna, haljina može biti praktična za nošenje. Meni realno smetaju tu odjevne kombinacije, pa i haljine u kojim se one ne mogu kretati, u kojim ne može druga osoba prići na pola metra i tako dalje, s obzirom da moraju plesati, sjediti, šetati gradom i svašta nešto, gdje nekako ta funkcionalnost bude zasjenjena i onda bude to onako zanimljivo za vidjeti. Meni nepojmljivo da neko može sebi uzeti komfor života samo da bi izgledao tako kako izgleda.
0: E, tako je. Ja jednostavno sada u ovim momentima shvatam da ništa moj komfort ne može meni.
1: Pa dobro.
0: Hvala had.
1: Tako je. Mislim da smo svi griješili u tim godinama, ali eto, možda samo onako upozorenje maturantima, mislim upozorenje da je najvažnije da se dobro osjećaju, da ta matura često ono iz restorana gdje se slavi, pa onda se ide još negdje, pa još negdje, pa treba i na kafu.
0: Ti bi opet
1: bolje,
0: na maturu.
1: Ja bi opet na maturu.
0: 8 sati i 8 minuta jutro.
3: Ovo je ritam tvog jutra.
4: Ovo je ritam tvog jutra.

0: samo dobar ritam. Ali prvo ovo.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prijevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Igra počinje, 30.000 maraka čeka baš tebe. Zavrti slot Neon Dominaciju na Mozartu. Svaki dan je novi turnir, svaka sekunda nova šansa. Brza akcija i još brža isplata. Igraj na mozartbet.ba.
6: Jedan malo brži, jedan malo sporiji. I onaj najmlađi koji tek hvata ravnotežu.
7: Ali svi zajedno u istom ritmu i u vožnji koja se pamti.
6: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
7: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
6: Ja bih Capriolo.

0: Iako ova pjesma traje 3 minute, meni se čini kako traje 7.
1: Zbog ovog, da li si i...
0: Da, 8:22, sada idemo u Sinestar i gledat ćemo ovo.
2: Neka vrata trebaju ostati zatvorena za uvijek. Hokum u Sinestaru i ostalim kinima.
0: Hokum.
1: Znači nije hokus pokus, nego je hokum. Horor, mjesec horora je u Sinestaru. Tako da ko voli taj žanr, izvolite, uđite, isprepadajte se. I to je to. Ja volim, nisu mi mrski uopšte horori.
0: Dobro.
1: Međutim, imam problem da gledam sama. Sama ne volim da gledam horor nikada. Nekada je i to bilo, pa ono, nije ti sve jedno ustati ni do kuhinje po čašu vode.
0: Ja. Moraš ustati, ako ništa, bar da upališ sva svjetla u stanu.
1: Tačno.
0: 062-266-046, slobodno se javi sada, bilo koji Sinestar, dakle, u Bosni i Hercegovini, ono što je vama najbliže. I evo, pogledajte ovaj super horor, ko voli, naravno, horore, još jednom broj.
1: 062-266-046.
0: Ok, sviramo dalje, ostani se nama. Kiss the thumb, kiss the thumb. Ayo, big wave, turn the mic on.

0: Žena bila dva puta na Eurosongu i oba puta pobijedila.
1: Da.
0: 8.32, Lorini Tattoo, jedna od rijetkih pjesama sa Eurosonga, koja je postala donekle, ono, ako se može reći, hit, mislim, pušta se.
1: Dva hita zapravo Lorini ima sa Eurosonga, Tattoo i Euforiju. Rekli smo da su čak i slične malo pjesme.
0: Da.
1: Ali rijetko zapravo Eurosong napravi hit koji se nađe na svjetskim top listama.
0: Tako je, uvijek to nekako bude, mi slušamo te pjesme dok traje Eurosong, posle toga možda neko vrijeme još, a ono, nema šanse da će se zadržati do kraja te godine.
1: Najveći zapravo primjer ikad je vjerovatno ABBA sa pjesmom Waterloo. Da. Ljudi danas možda i ne znaju da je to zapravo eurovizijska pjesma, dakle da se takmiče na Eurosongu s tom pjesmom. Kaže, negdje sam pročitala čak komentar, neke pjesme traju koliko i konfeti na finalu. Što se tiče regije, možemo reći, eto, Molitva Marije Šerifović, dobro, nije bila svjetski hit.
0: Dobro, ali i Lejla je ostala
1: i isto Lejla tako. I Lejla je isto tako ostala, a ne možemo da ne spomenijemo Baby Lasagnu, koji je starim tim Tagidim definitivno napravio onako...
0: Pa dobro, Ilane čemu... moje je bilo hit, pa dobro, bilo je ti
1: dobro,
0: hitova.
1: Bilo je hitova kod nas, zapravo. Kod nas postanu hitovi ove regionalne pjesme uglavnom. Međutim, kada pričamo da to nešto Eurosong progura na svjetske top liste, ja ne znam da je nekad, možda je ovako Lorin ili ABBA ili slično, da su završavali tipa na Billboard Hot 100 ili tako nešto.
0: Šta je to na Billboard Hot 100, UK 40 i ostalim top listama? To ćemo čuti u nastavku Top 3. Budi tu! Kiss FM. Kiss FM.
1: Donosi Heineken. Slušaš samo najveće hitove trenutno, sve ono što dominira planetom, to je u Top 3. Idemo čuti šta je najpopularnije u maju.

broj 2 One Republic i njihov posljednji single. Još uvijek čekamo novi album, a trenutno su u maju na vrhu top lista, pa tako i kod nas za ekipu Dvojka. Nakon nastupa na Coachella ove godine je pjesma od prije 13 godina Justin Bieber i Nicki Minaj Beauty and the Beat pojavila se odjednom nakon kratke viralne popularnosti na svim top listama Europe i Amerike. Ovaj stari hit je na broju 1 danas.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ma samo super ritam za tvoje najbolje jutro, to je kod nas 8.53 do 9, još 7 minuta, a evo i tri stvari koje treba znati prije novog sata. Lamija.
1: U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, što predstavlja rast veći od 100% u odnosu na isti period prošle godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zakazala je za danas sjednicu na kojoj je planirano raspisivanje općih izbora 2026. koji bi trebali biti održani 4. oktobra. I za kraj, Zagreb je postao prvi grad sa uslugom robotaksija u Europi i o ovom izvještava francuska agencija AFP, čiji su novinari među prvima isprobali tu uslugu.
0: Dakle, Rimac je to sve napravio. Nije bila šala. Ostani se nama, koliko je mladih trenutno u Bosni i Hercegovini, kakav je njihov položaj u BH društvu danas? Zanimljivu temu ima Saša tačno u 9. Budi tu! Kiss FM radio.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Omogućio Juicy.
2: Najbolje iz voća.
3: Mostar 14, Sarajevo 10, Neum 12 stepeni, uglavnom sa padavinama i oblačno širom Bosne i Hercegovine. Ponegdje nas čeka i kraće razvedravanje tokom dana, uglavnom do maksimalnih 22 stepena Celzijusa i sutra slično vrijeme.
1: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
4: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite polako, ne zaboravite na pojas.
1: Sretan put želim vam Euroherc.
3: A mi vam želimo još jednom jedno veliko dobro jutro, evo, 9 sati i skoro 2 minute.
4: Oko 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini čine mladi od 15 do 30 godina. Kakva je njihova pozicija, te koliko su uopšte uključeni i zainteresovani za procese u BH društvu, priču ima Saša.
5: Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje za zemljama regije kada je riječ o sudjelovanju mladih u društvenim, ekonomskim i političkim procesima, pokazuje najnovije regionalno izvješće o participaciji mladih za Zapadni Balkan i Tursku. Indeks participacije mladih je alat koji kroz 25 indikatora mjeri političko, ekonomsko i društveno sudjelovanje mladih i omogućava poređenje Bosne i Hercegovine s drugim državama. On pokazuje da se naša zemlja nalazi na samom začelju s ukupnim indeksom od 55, dok pojedine zemlje regije poput Srbije dostižu vrijednosti i do 78. Ipak, istraživanje o položaju i potrebama mladih koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT pokazalo je da bi većina mladih ostala u Bosni i Hercegovini ako bi imala priliku, na primjer, pokrenuti vlastiti biznis. Prilika za mladu osobu može značiti mnogo, pa i ostanak i izgradnju bolje budućnosti ovdje, u Bosni i Hercegovini. Iz Instituta za razvoj mladih KULT kazali su da se u svom radu susreću sa sjajnim, inspirativnim i motiviranim ljudima i njihovim pozitivnim pričama, što je dobar signal za budućnost Bosne i Hercegovine ako budemo radili na tome.
3: Na svemu se mora raditi.
4: Tačno, mislim, nije ni naša generacija bila sad nešto revolucionarna.
3: Nije.
4: Ali ja sam od ove generacije malo više očekivala, posebno kada se i njih ticalo neke teme i neke stvari, kada su i krenuli u neki proces mijenjanja, međutim, vrlo brzo su odustali, vrlo brzo su onako postali tihi i evo već neko vrijeme i ne čujemo za te njihove zahtjeve, ukoliko se sjetimo one tramvajske nesreće u Sarajevu i tako dalje. Dok ja i dalje evo pratim recimo studente u Srbiji koji ne odustaju od svog pokreta, ne odustaju da mijenjaju stvari, e to bih ja voljela da se nekako donese i kod nas.
3: Ajde, nadamo se tome. 9 sati i 3 minute, budi tu.
6: Ritam za tebe.
1: Kiss FM.

0: Ostani tu, ostani tu. Vraćamo se brzo nazad s najboljim ritmom za tebe.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: Oh, zapravo...
3: Jedinstven okus za onaj prvi.

0: organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas!
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. 3 dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
5: Medijski partner KIS FM Radio.
6: Ovo je

0: kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

0: Alo Black i Alan Cooper, Wake Me Up, to je ono što smo slušali. E, zamisli sad stvarno ono, da pogledaš neki horor ujutru prije posla. Upališ horor prije posla.
1: Meni je, znaš šta ono, kad
0: najveći
1: gledaš horor,
0: horor na poslu.
1: Kad gledaš horor, uglavnom, gdje je ona sad krenula, gdje ćeš tamo, a što sad tamo ide, znaš ono, gdje si krenula?
0: A dobro, znaš šta, ujutru za razbuđivanje ne bi bio loš. Ne bi bilo
1: ti
0: loše.
1: Pokušaj pa nam svima evo javi jel to stvarno pali ili ne pali. Ako bude palo, evo ništa, onda ću stajati u 4 da pogledam neki horor i onda idemo dalje.
0: Vodimo vas u Sinister. First time in Ireland. That'll be his last. Neka vrata trebaju ostati zatvorena za uvijek. Hokum u Sinestaru i ostalim kinima. Šta si otvorila ta vrata?
1: Jesi, znaš šta je još ovako u kinu kad gledaš horor, ti se prepadneš i znaš ono, trzneš nekog kod se sjedi do tebe ono, i ne znaš ko je, znaš ono.
0: Znaš, možda se tu može roditi neka nova ljubav kao.
1: Kako ste se upoznali? Gledali smo horor, ona je panično skakala.
0: U svakom slučaju, ukoliko vam se gleda ovaj super film u Sinestaru, 062-266-046, to je naš Viber, javite se. Dakle, bilo koji Sinestar u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je, 062-266-046. Kiss FM Radio.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Jedan krug oko kvarta, pa još jedan, pa još malo.
0: Jer kad kreneš, nestaješ tako lako.
1: Capriolo bicikli, stvoreni za male i velike vožnje.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
1: Ja bih Capriolo.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
0: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
0: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
5: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
6: Ovo je Kiss

0: Oliver i stvari još ovaj put. Dobro, evo još ovaj put i još jednom u 10 i gotovo je sa razbuđivanjem. Vijest prije vijesti, Lamija.
1: Građani širom Velike Britanije danas izlaze na birališta na najvećem izbornom testu od općih izbora 2024. birajući lokalne vlasti u Engleskoj te nove sastave parlamenta u Skotlandu i Walesu uz rastuće nezadovoljstvo prema vodećim i vladajućim britanskim strankama.
0: Ok, ostalo nam je još da čujemo Purple Disco Machine, Saša Lozar, Jamiroquai, šta mi je? Ostani sa nama, sam super ritem do kraja sata.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Mostar 13, Travnik 7, Sarajevo 10 i do maksimalnih 22. Danas uz potrebu da nosite kišobran i danas i sutra za vikend se vraća nešto sunčanije i stabilnije vrijeme. Do tada promjenljivo širom Bosne i Hercegovine.
3: Vrijeme je i za drugi pregled vijesti. U studiju je Anela, dobar ti dan.
4: Dobar dan i vama i svim našim slušateljima, evo i vijesti do 10. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, prenosi FENA. Inspektori Porezne uprave Federacije su jučer izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije. U toku nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 441.850 konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini u martu ove godine turisti ostvarili 108.477 dolazaka, što je više za 14,7% u odnosu na februar 2026. i 11% u odnosu na mart prošle godine. Kanada koordinira sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i međunarodnim partnerima u vezi sa pojavom hantavirusa na kruzeru, izjavila je ministrica vanjskih poslova Anita Nand. Iran saopćio da razmatra novi američki prijedlog nakon što su izvori naveli da su Vašington i Teheran blizu postizanja jednostraničnog memoranduma o okončanju rata u zaljevu, dok bi složena pitanja poput iranskog nuklearnog programa bila ostavljena za kasnije. Slušali ste vijesti Kiss FM radija. Nove donosimo tačno u podne.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: Vozite pažljivo, vodite računa i o pješacima. I dalje su radovi na dionici autoceste A1 Kakan Lašva. Zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Slušatelji javljaju da je policijska patrola u mjestu Golubinja kod Žepča.
0: Sretan put želim vam Euroherc.
1: Ovo je Kiss FM.
2: I eto i ovo je kraj razbuđivanja. 10 sati, 4 minute, pa 4 sata smo zajedno sa vama. Nemoguće da se niste bar malo razbudili.
3: Ono što je najvažnije jeste da smo svirali dobar ritam, da smo pokušali da vas pokrenemo ove srijede ili četvrtka.

0: četvrtak. Pa predobro. Ti se meni samo smiješ.
1: Nevjerovatno, zaista. Kako misliš da je srijeda kad je četvrtak? Da došao i mene se 100 puta desilo, šalim se.
0: Uglavnom, uhvatite zalet, sutra je petak, već je to u glavi, gotova stvar. Ali kako god, naravno, ostanite uz Kiss FM, našu playlistu i sve ono što vam spremamo tokom dana.
2: Ovo je ritam tvog dana, Kiss FM.
3: Kiss FM. Dobar.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje uz LG Vesh Tower. Sve je u jednom.
7: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
6: Požuri u Tehnoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
8: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
9: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Istrem radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Jedan Heineken.
3: Oprostite, nestalo nam je Heinekena. Zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
2: Heineken.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC Belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
8: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.

0: Ovo su najnovije informacije iz svijeta biznisa, Biznis vijesti.
1: U godini velikog jubileja Sarajevski kiseljak pokrenuo je nagradnu igru sa fokusom na ono što potrošačima danas najviše znači, vrijeme provedeno sa ljudima koji su im važni. Polazeći od činjenice da je Sarajevski kiseljak već 135 godina dio svakodnevnih i posebnih trenutaka, kampanja pod sloganom već 135 godina dio priče koja nas okuplja, dodatno naglašava upravo tu ulogu brenda. I zato Sarajevski kiseljak poklanja iskustva koja imaju dugoročnu vrijednost. Vrhunske nagrade koje pretvaraju trenutke u uspomene. Nagradni fond obuhvata pažljivo osmišljene nagrade koje potiču druženje i zajedničke doživljaje. U duhu jubileja pripremljeno je tačno 135 nagrada koje obuhvataju različite formate druženja i zabave. Ukupan nagradni fond iznosi 80.000 konvertibilnih maraka. Za prijavu je potrebno kupiti bilo koji proizvod Sarajevskog kiseljaka, sačuvati fiskalni račun te ga unijeti putem platforme 135slavimo.ba ili slanjem SMS poruke. Nagradna igra traje od 6. maja do 6. jula 2026. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, a više o pravilima nalazi se na stranici 135slavimo.ba. Ovom kampanjom Sarajevski kiseljak obilježava značajnu obljetnicu i dodatno potvrđuje svoju ulogu brenda koji ne prati samo važne životne trenutke, već ih aktivno stvara. Nakon 135 godina poruka ostaje jasna, istinske vrijednosti nisu u stvarima, nego u ljudima i trenucima koje dijelimo.
0: Ovo su najnovije informacije iz svijeta biznisa, Biznis vijesti.

0: mai novie informație sporta. Kiss FM Sport. Donosi Mozart. Budi pobjednik.
1: Ovo je Sport Kiss FM-a. Dobar dan. Nogometaši Zrinskog i Veleža sinoć su odigrali prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. U susretu odigranom na stadionu pod Bijelim Brijegom slavio je Zrinski rezultatom 1-0. Jedini gol na ovoj utakmici postigao je Nemanja Bilbija. Susret je obilježilo puno grešaka s obje strane, a utakmica je bila jako spora. Zrinski tako ima gol prednosti pred revanš susret koji se igra na stadionu Vrapčićima za 7 dana. Košarkaši Partizana i Bosne BH Telekom odmjerili su snage u Beogradu u okviru četvrtfinala ABA lige, a meč je okončan rezultatom 81-73. Crno-bijeli su u ovaj susret ušli kao izraziti favoriti i na kraju su ostvarili pobjedu te poveli u seriji 1-0. Najefikasniji igrači utakmice bili su Washington sa 17, Kelates sa 16, Brown sa 14 poena. Halilović je ostvario double-double s 10 poena i 14 skokova. Naredni se susret igra u Sarajevu 10. svibnja. U finalu 71. izdanja elitnog klubskog nogometnog natjecanja Starog kontinenta igraće Arsenal i branitelj naslova Paris Saint-Germain. Francuzi su sinoć remizirali s Bayernom u Minhenu 1-1 i tako došli u poziciju braniti naslov. PSG je izborio svoje treće finale, a jedinu titulu pariški je sastav osvojio lani, dok je 2020. izgubio od Bayerna. S druge strane, Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Završni ogled igraće se 30. svibnja u Budimpešti na Puškaš areni. Igrala se i NBA liga. Košarkaši San Antonio Sparsa uvjerljivo su slavili protiv Minnesota Timberwolvesa 133-95 i izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji Zapada. Treća utakmica igra se u petak u Minneapolisu. U istočnoj konferenciji New York Knicksi pobjedili su Philadelphia 76ers 108-102 i poveli s 2-0 u seriji. Bio je to sport Kiss FM-a, a kako izgleda svijet zabave, sporta i nagrada, provjeri na mozartbet.ba.
0: Kiss FM Sport, omogućio Mozart, budi pobjednik.

0: FM.
1: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
5: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
6: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
5: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
6: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.
3: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
7: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
8: Ovo je Kiss FM radio.
9: Radio Kiss FM.
8: Kiss FM radio.

broj 2 One Republic i njihov posljednji single, još uvijek čekamo novi album, a trenutno su u maju na vrhu top lista, pa tako i kod nas za ekipu Dvojka. Nakon nastupa na Coachella ove godine je pjesma od prije 13 godina, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, pojavila se odjednom nakon kratke viralne popularnosti na svim top listama Europe i Amerike. Ovaj stari hit je na broju 1 danas,

0: Ovo je Music Box.
1: Music Box
0: donosi Karlovačko.
2: Ovo je sve o koncertima i muzičkim dešavanjima. Slušaš Music Box. Ova sedmica, 8. maj, Clapton, Trg BiH, svjetski DJ povodom Dana Evrope, a posjećamo Mostar, Banja Luka i Brčko, imaće također svoje proslave Dana Evrope na sličan način. 9. Zenica, Neša Galija, live akustik, dok nas 12. maja čeka tradicionalni koncert Indeksi i Prijatelji na Skenderiji, karte su u prodaji. Eter je novi album Letu Štuka koji izlazi 8. maja, neke smo singlove već čuli kada smo kod novih albuma. Besmrtni Rolling Stones najavili su također novi studijski album. Foreign Tongues donosi 14 novih pjesama. 21. maj, Dan je nezavisnosti Crne Gore i sve nas je obradovala činjenica da ćemo besplatno slušati svjetsku zvijezdu Rikija Martina. Dakle, u pitanju je Crna Gora i 21. maj, vjerujem da će nas dosta iz BiH biti tamo. 12. 14. 16. maj datumi su rezervisani za Beč i Eurosong 2026, dok su prodaji karte i za ljetne festivale i koncerte u Bosni i Hercegovini su to Oki Fest Tjentište, Garden of Dreams Sarajevo, Birka Istočno Sarajevo te Mostar Summer Fest, logično u Mostaru, a u regionu nas čekaju još Moby te Lenny Kravitz koji su u Beogradu, u Puli su Kraftwerk, John Legend, Sting i mnogi drugi. Karte za sve se već mogu nabaviti. Ulaznica.org, kupikartu.ba, tickets.rs, Entrio platforma i Eventim.hr, to su uglavnom mjesta gdje možete potražiti ulaznice. Kupite svoje na vrijeme i uživajte. Bio je ovo Music Box.
1: Music Box
0: donosi Karlovačko.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
3: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Jedan Heineken.
5: Oprostite, nestalo nam je Heinekena. Zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
4: Heineken.
6: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
7: Novo u Tehnošopu Hisense 2026 TV modeli. Doživi potpuno novu generaciju slike i uživaj u vrhunskom kućnom bioskopu. Hisense A6 serija dolazi uz poklon. Tehnošop vouchere do 50 km, 43 i 50 inča, 30 km, 55 i 65 inča, 50 km. Ograničene količine. Akcija traje do 15.5. Tehnošop. Na korak do tehnike.
8: T-Max Diesel. T-Max Diesel je diesel gorivo sa dodatkom aditiva koji čisti kompletan sustav ubrizgavanja, sustav dovoda goriva, CRPD sustav te sustav ubrizgavanja goriva. T-Max Diesel predstavlja glavnu ulogu u zaštiti od korozije, rezultira boljom efikasnošću te smanjuje potrošnju CO2 vrijednosti, pridonosi mirnijem i lakšem radu motora. Novo u ponudi T-Oil benzinski pump.

0: bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
2: Medijski partner KIS FM Radio.
3: Ovo je

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: U poslijepodnevnim satima četvrtka čeka nas manja oborina, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, najizglednije u sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 Celzijev stupanj. U petak i subotu nastavak nestabilnog vremena, lokalno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, tako tvrde meteorolozi. 12 sati je prošlo. Par sekundi nas dijeli od novih informacija iz zemlje i svijeta. Anela, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Saša, tebi i svim našim slušateljima. Evo i vijesti do podne. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Federalno ministarstvo trgovine nastavlja sa unapređenjem mehanizma kontrole tržišta naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem efikasnijeg nadzora i suzbijanja sive ekonomije. Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo danas najavio održavanje mirnih protesta narednog četvrtka ispred zgrade vlade kantona Sarajevo jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Kruzer Hondius, čiji su putnici i posada stavljeni u izolaciju zbog širenja hanta virusa, trenutno plovi prema španskom ostrvu Tenerife, pokazuju podaci za praćenje pomorskog saobraćaja. Sirene se oglasile širom sjevernog Izraela rano jutros nakon što je izraelska vojska otkrila sumnjivu infiltraciju dronova iz južnog Libana prema izraelskoj komandi domaćeg fronta, prenosi Anadolija. Slušali ste vijesti Kiss FM radija.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski, mogući su odroni na cestama u gorju i onima koji vode kroz usjeke. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. Radar je u nadbarama kod Fojnice još sat vremena.
0: Sretan put želi vam Euroherc. Ovo je podne na Kiss FM radiju. Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Saša.
2: Dobar dan, dobar dan. 7 dana 5. mjeseca, evo, gotovo iza nas. Rekli bismo 6,5. Imali smo solidno vrijeme proteklih dana. Prvomajski praznici su prošli uz dosta sunca. I nadam se da ste sve to dobro iskoristili, pa vam neće teško pasti ovo malo kiše koje nas očekuje danas i narednih dana. Svibanj je takav, u duši zapravo jako promjenjiv. Ali mi nećemo mijenjati dobru formulu našeg popodnevnog druženja, malo priče, puno muzike i dobre vibracije sve do 14 sati. A kada je muzika u pitanju, nešto u skladu sa ovim vremenom, sa svim ovim što nam se okolo događa, jedna super pjesma Mije Dimšić, kaže Sunce, oblak, vjetar. Dobar dan!

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Ovaj?
0: Da.
2: I ovaj?
0: Da.
2: A ovaj?
0: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: U mirnoj oazi kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
5: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.ba.
6: Vjetar u kosi.
7: Sloboda po točkovima.
6: I osjećaj koji te vuče dalje.
7: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
6: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
7: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
6: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
7: Capriolo, kreni odmah.
6: Ja bih Capriolo. Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
8: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas, organizator DNS IT Consulting and Services, medijski pokrovitelj KIS FM.
6: Ovo je

Dobar ritam i dalje u popodnevnom programu Kiss FM-a na satu u studiju kod nas 12.36. Idemo dalje. Koliko ste se vi puta pitali može li vrijeme teći unatrag? Novo kvantno istraživanje sugerira da negativno vrijeme zaista postoji, barem na subatomskoj razini. Iako zvuči poput znanstvene fantastike, fizičari tvrde da otkriće ne krši poznate zakone fizike, niti znači da je moguće putovati kroz vrijeme. Tek otkriva koliko je kvantni svijet neobičan. Ključno je i to da rezultati ne krše Einsteinovu teoriju relativnosti. Nijedna informacija nije putovala brže od svjetlosti, što bi bilo nužno za stvarno vraćanje u prošlost. Da, ovo istraživanje znanstvenika iz Švicarske podijelilo je znanstvenu javnost. Neki misle da govore bedastoće, ali oni se kunu da su sve dobro istražili i da su informacije provjerene, te da zaista vrijeme može teći unatrag, bar na ovaj način na koji su oni to utvrdili. Kod nas vrijeme ne ide unatrag, samo naprijed, i to u dobrom ritmu. Nastavljamo sa Dinom Dvornikom. Ostanite uz Kiss FM i podne.

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga. Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
5: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
6: Jedan Heineken.
7: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
6: Oh.
7: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
6: Oh. Heineken.
8: Jedan za mamu, jedan za tatu.
9: I naravno, jedan za najmlađe.
8: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
9: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
8: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
9: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
8: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.

0: Alex Kirsch je to bio, a sada idemo na nešto što zovemo našom rubrikom koja je vama omeljena, a kaže Kliktana. Definitivno da čujemo što su to kolege danas super spremili.
1: Ovo je Klik dana, samo najzanimljivije sa weba. Slušaš Klik dana, slušaš Klik dana.
2: Svi smo na internetu, a ono što je nama bilo zanimljivo danas, možda će i vama. Ovo je Klik dana.
3: Iz Kine smo već navikli na mega projekte, ovaj put gradi se željeznička stanica Chongqing East koja će biti najveća na planeti. Prostiraće se naime na čak 1,22 miliona kvadratnih metara, što je više od 170 fudbalskih terena. Pored stanice za brzi voz koji ide brzinama većim od 250 km na sat, bit će tu i drugi sadržaj. Kina inače ima i najveću željezničku mrežu na planeti od skoro 50.000 km pruga.
2: Da je Italija jedna od najpopularnijih turističkih destinacija nije ništa novo, a Index.hr piše o jednom zanimljivom podatku sa italijanske obale. Naime, Italijani pokušavaju smanjiti broj turista i podići turističke standarde do te granice da ponekad nam neke njihove ideje izgledaju i zvuče suludo. Naime, Porto Novi je jedno od najpopularnijih italijanskih ljetovališta gdje ćete ove godine za dvije ležaljke i suncobran u sezoni morati da izdvojite od 1300 do čak 3000 eura, zavisno od položaja na plaži.
3: Novčanik koji sadrži 7002 bitcoina pripada Stefanu Tomasu i vrijedi blizu 238 miliona dolara. Međutim, postoji jedan problem. On se ne može sjetiti lozinke za svoj digitalni novčanik. Imao sam je negdje na papiru, kaže Tomas. Nakon što je angažovao brojne IT stručnjake da mu pomognu, ostalo su mu još dva pokušaja da otvori novčanik ili će zauvijek izgubiti ove bitcoine. Procjenjuje se da je oko 20 milijardi dolara vrijednosti bitcoina u izgubljenim digitalnim novčanicima širom svijeta.
2: Bio ovo Klik dana, sve zanimljivo sa weba za danas, budi tu.
1: Slušaj nas i online. Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana.
0: Bio je to Klik dana, hvala kolegama. Sada se okrećemo muzici. Nakon nje u 13 sati stižu servisne informacije o vremenu i prometu. A sada

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Trenutačne temperature su sljedeće. Travnik je na 14, Mostar na 15, Sarajevo na 16, a u Čapljini izmjereno 17 Celzijevi stupnjeva. Do kraja dana manje oborina, osim u sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, gdje se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka i dalje ugodna između 15 i 21 Celzijev stupanj. U petak i subotu nastavak nestabilnog vremena, lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u nedjelju nešto sunce ćemo konačno ugledati.
1: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Kolnici su mjestimice mokrili, vlažni te skliski, mogući su odroni na cestama u Gorju i onima koje vode kroz usjeke. Ipak budite oprezni, uobičajenih servisiranja ima na A1.

dobar dan. Ako volite stand-up komedije, onda ste ovih dana došli na svoje. Svibanj ih je prepun u Bosni i Hercegovini. Evo što sam izdvojio za danas. U Kosaču u Mostaru i Dom mladih u Sarajevu 7. i 8. svibnja stiže Andrija Dabanović sa stand-upom Nezavisan. Mićko Ljubičić je u Kosači sa Onim stvarima i to 11. svibnja. Maca sa svojim stand-upom stiže u Zvornik i Bijeljinu, a Enis Bešlagić je ponovno u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici 28. svibnja. Kupi kartu.ba, entrio.ba, tamo možete pronaći još neke termine, još neke zabavne sadržaje koje možete ovih dana vidjeti, odnosno posjetiti. A mi se okrećemo muzici, evo nam stižu SARS. Stvar se zove Veruj mi, super za početak novog sata. Ovo je podne na kisu.

0: Ritam tvog dana. Ritam tvog dana. Odmah nakon ovoga.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
7: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Igra počinje, 30.000 maraka čeka baš tebe. Zavrti slot Neon Dominaciju na Mozartu. Svaki dan je novi turnir, svaka sekunda nova šansa. Brza akcija i još brža isplata. Igraj na mozartbet.ba.

0: Stevie Wonder i Ariana Grande otpjevali su upravo pjesmu Fate u programu Kiss FM-a. Sasvim se dobro uklapa u našu sljedeću temu. Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevo organizira u subotu u svojim prostorijama 10. po redu festival duhovne muzike Maria Fest BiH. Sudjeluju mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, a više detalja će nam dati Josip Milanović.
1: Festival okuplja stotine mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji kroz pjesmu, kroz zajedništvo slave Boga. Centar za mlade Ivan Pavao II. Je prepoznao važnost jednog ovakvog projekta, jedne ovakve inicijative, da kroz pjesmu i kroz talente radimo evangelizaciju mladih ljudi. Ono što je važno naglasiti jeste da je i ove godine festival natjecateljskog karaktera, tako da ćemo i ove godine dobiti pobjednike u dvije kategorije, dječji zborovi i zborovi mladih, odnosno odrasli zborovi. Ove godine će nam se pridružiti glazbeni sastavi iz Žepča, Gromiljaka, Novog Šehera, Osove i dva zbora iz Novog Travnika. Posebnost ovog festivala 10. jubilarnog jeste i koncert zahvale za sve mlade ljude koji će održati grupa Otkrivenje iz Mostara. Tako da se radujemo što ćemo imati priliku zajedno s mladima i dalje slaviti pjesmu, pjesmom slaviti Boga i dijeliti svoja iskustva kroz svih ovih 10 godina koliko Maria Fest postoji, ali kroz sve ono što Centar za mlade u budućnosti planira organizirati.
0: Eto, ako volite duhovnu muziku, onda na Maria Fest, a kod nas ide standardno malo rock'n'rolla. Rod Stewart i Tina Turner na Kiss FM-u.

0: popodne na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Saša.
1: Ovo i dalje podne na Kiss FM-u. Koristite noge, zaboravite na javni i privatni prevoz. Evo kako bicikliranje pomaže našem zdravlju. Većina ljudi mrzi kada mora negdje ići pješice ili sjesti na bicikl, postali smo lijeni, no vjerujte nam, isplati se malo znojiti na putu do posla ili drugih obveza jer to ima brojne dobrobiti za vaše zdravlje. Odlično je za kosti i tetive, ali i pluća i psihu. Evo što kaže dr. Mario Labudović.
2: Vožnja biciklom je jedan od onih preventivnih načina kako ćete vi svi liječiti nakupljenu količinu stresa, depresiju, anksioznost na potpuno prirodan način. Vožnja bicikla kao takva je, ajmo tako reći, aerobna vježba, što znači utišete puno zraka, vaše srce radi bolje, vaše pluća radi bolje, znojite se, da ne kažem znojenje čak djeluje kao prirodni antibiotik za vašu kožu, što znači poboljšavate zdravlje vaše kože i puno toga može biti sa samo jednostavnim vožnjom bicikla i zato molim vas, tko može, ako imate mogućnosti, jedna od onih lijepih preporuka čuvanja vašeg zdravlja je redovito vožnja biciklo, samo 2 do 4 sata imat ćete već ove sve zdravstvene blagodati koje omogućuju ova super jednostavna aktivnost.
1: Ako ovih dana i malo pokisnete tijekom vožnje, nije ništa strašno, toplo je pa nećete ozbiljno naštetiti svom zdravlju, jednostavno se prepustite i uživajte u ovoj jeftinoj, a toliko zdravoj aktivnosti. A mi idemo dalje, sve u dobrom ritmu.

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
4: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir, kilogram, marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle, 300 grama, 2,75. Croissant 7 Days, 0,90. Sklopivi suncobran, 1,8 metara, 59,90. Više na robot.ba.
6: LG Klima Plus 100 km petrol voucher gratis. Kupovinom LG Premium klima uređaja iz serija Gallery, Nordic, Art Cool ili Deluxe u Techno Shopu ostvarujete pravo na petrol voucher u vrijednosti 100 km gratis. Techno Shop, na korak do tehnike.
7: Od prvog dana kada sam kupila auto, stalno slušam kako je auto samo trošak, meta za lopove i neprestana briga. Ali nikako da shvate da ja godinama mirno spavam, jer o mom autu brine niko drugi nego Euroherc.
8: Imate li novo ili staro vozilo? Više o njemu ne morate brinuti. Euroherc kasko osiguranje čuva vaše automobile od svih materijalnih šteta. Čuva ih od krađe, a za višegodišnje osiguranje dobijate gratis ugradnju zaštitnog uređaja koji vašeg ljubimca dodatno štiti od krađe.
7: Ne znam šta još čekate. Požurite na najbrže prodajno mjesto Euroherca.
9: Crveni petak u CEM-u 8.5. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Juvena kozmetika 30%, Atalgo 25%, My Lovely Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CEM-u u petak 8.5.

Slušali smo Disciples i Solid Gold u proteklih par minuta, a sada idu tri stvari koje trebate znati prije nego što otkuca 14 sati. Središnje izborno povjerenstvo raspisalo je opće izbore u Bosni i Hercegovini, to za nedjelju 4. listopada. Više od 3 milijuna i 414 tisuća birača moći će glasovati za članove predsjedništva, Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspektori Porezne uprave Federacije izvršili su 231 kontrolu i ustanovili da 35% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdano je 442 tisuće konvertibilnih maraka kazni. Sjedinjene Države i Iran održali su jako dobre razgovore u posljednja 24 sata. Vrlo je moguće da će strane postići sporazum prije o prekidu sukoba, izjavio je američki predsjednik, ali dodao da ne postoji krajnji rok za postizanje sporazuma. Čuli ste tri vijesti koje trebate znati prije 14 sati. Servis nećete informacije saznati točno u 14. Do tada samo hitovi. Prva je na redu Sia.

0: Yeah, you should take it off.
1: Vrijeme je za vrijeme.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Omogućio Juicy.
3: Najbolje iz voća.
4: Do kraja ovog četvrtka meteorolozi su najavili manje oborina, ipak u sjevernim i sjeverozapadnim

0: radova na saniranju kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u duljini od 3 km, zatvorena je lijeva strana, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Gužve na granicama, i to Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica su najkritičniji na izlazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Eto, naoružajte se strpljenjem ako idete prema granicama.
1: Sretan put želim vam, Euroherc.
2: Ovo je podne na Kiss FM radiju. Kiss FM radiju. Sa vama u studiju, Saša.
0: Nekoliko redova muzike, red priče, zanimljivo sve u protekla dva sata i evo stigli smo do kraja našeg druženja za ovaj četvrtak. Ostanite na istim frekvencijama, čeka vas super sadržaj i poslije podne. Ja sam tu za 8 minuta u novom sportskom pregledu. Od 15 sati stiže Rusmir i Drive Time. Kiss FM, vaš izbor i ovog poslije podneva.

0: najnovije informacije iz sporta. Kiss FM Sport donosi Mozart. Budi pobjednik.
1: Ovo je Sport Kiss FM-a. Dobar dan. Nogometaši Zrinskog i Veleža sinoć su odigrali prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. U susretu odigranom na stadionu pod Bijelim Brijegom slavio je Zrinski rezultatom 1-0. Jedini gol na ovoj utakmici postigao je Nemanja Bilbija. Susret je obilježilo puno grešaka s obje strane, a utakmica je bila jako spora. Zrinski tako ima gol prednosti pred revanš susret koji se igra na stadionu Vrapčićima za 7 dana. Košarkaši Partizana i Bosne BH Telekom odmjerili su snage u Beogradu u okviru četvrtfinala ABA lige, a meč je okončan rezultatom 81-73. Crno-bijeli su u ovaj susret ušli kao izraziti favoriti i na kraju su ostvarili pobjedu te poveli u seriji 1-0. Najefikasniji igrači utakmice bili su Washington sa 17, Kelates sa 16, Brown sa 14 poena. Halilović je ostvario double-double s 10 poena i 14 skokova. Naredni se susret igra u Sarajevu 10. svibnja. U finalu 71. izdanja elitnog klubskog nogometnog natjecanja Starog kontinenta igraće Arsenal i branitelj naslova Paris Saint-Germain. Francuzi su sinoć remizirali s Bayernom u Minhenu 1-1 i tako došli u poziciju braniti naslov. PSG je izborio svoje treće finale, a jedinu titulu pariški je sastav osvojio lani, dok je 2020. izgubio od Bayerna. S druge strane, Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Završni ogled igraće se 30. svibnja u Budimpešti na Puškaš areni. Igrala se i NBA liga. Košarkaši San Antonio Sparsa uvjerljivo su slavili protiv Minnesota Timberwolvesa 133-95 i izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji Zapada. Treća utakmica igra se u petak u Minneapolisu. U istočnoj konferenciji New York Knicksi pobjedili su Philadelphia 76ers 108-102 i poveli s 2-0 u seriji. Bio je to sport Kiss FM-a, a kako izgleda svijet zabave, sporta i nagrada, provjeri na mozartbet.ba.
0: Kiss FM Sport omogućio Mozart. Budi pobjednik.

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: Planirate putovanje? Uz Eurohertz putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prijevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Eurohertz paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
6: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
7: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
6: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
7: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
8: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
9: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
2: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Hajde u Neptun, nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
5: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
6: Medijski partner KIS FM Radio.
7: Ovo je

0: Ovo su najnovije informacije iz svijeta biznisa, Biznis vijesti.
1: U godini velikog jubileja Sarajevski kiseljak pokrenuo je nagradnu igru sa fokusom na ono što potrošačima danas najviše znači, vrijeme provedeno sa ljudima koji su im važni. Polazeći od činjenice da je Sarajevski kiseljak već 135 godina dio svakodnevnih i posebnih trenutaka, kampanja pod sloganom već 135 godina dio priče koja nas okuplja, dodatno naglašava upravo tu ulogu brenda. I zato Sarajevski kiseljak poklanja iskustva koja imaju dugoročnu vrijednost. Nagrade koje pretvaraju trenutke u uspomene. Nagradni fond obuhvata pažljivo osmišljene nagrade koje potiču druženje i zajedničke doživljaje. U duhu jubileja pripremljeno je tačno 135 nagrada koje obuhvataju različite formate druženja i zabave. Ukupan nagradni fond iznosi 80.000 konvertibilnih maraka. Za prijevu je potrebno kupiti bilo koji proizvod Sarajevskog kiseljaka, sačuvati fiskalni račun te ga unijeti putem platforme 135slavimo.ba ili slanjem SMS poruke. Nagradna igra traje od 6. maja do 6. jula 2026. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, a više o pravilima nalazi se na stranici 135slavimo.ba. Ovom kampanjom Sarajevski kiseljak obilježava značajnu obljetnicu i dodatno potvrđuje svoju ulogu brenda koji ne prati samo važne životne trenutke, već ih aktivno stvara. Nakon 135 godina poruka ostaje jasna, istinske vrijednosti nisu u stvarima, nego u ljudima i trenucima koje dijelimo.
0: Ovo su najnovije informacije iz svijeta biznisa, Biznis vijesti.

0: Drive time. Odmah nakon ovoga.
1: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
2: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
4: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
5: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
6: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
5: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
6: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.
7: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
8: Ovo je Kiss FM radio.

0: I nakon ove super pjesme nastavljamo dalje druženje, 15 sati i 20 minuta.
1: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju, Rusmir.
0: A u pozorištu mladih Sarajevo jučer je svečano otvoreno 12. izdanje festivala dječje umjetnosti FEDU, manifestacije koja evo svake godine donosi onako poprilično bogat program i to posvećen najmlađoj publici. Do 12. maja svi ćete moći uživati u brojnim besplatnim programima, bit će tu upriličene književno-kreativne čitaonice, te druženje s dječjim piscima, zatim muzičke radionice, kao i naučni skupovi, čime se otvara prostor za susret djece s različitim oblicima umjetnosti, ali i znanja. I naravno, tokom trajanja festivala bit će dodijeljene i nagrade za najbolje neobjavljene bajke i to u kategorijama djece i odraslih. Pa evo super prilika dokada traje ovaj festival dječji da malo odete s mališanima i uživate, naravno. Yeah.

0: FM. Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Jedan krug oko kvarta. Pa još jedan, pa još malo.
0: Jer kad kreneš, nestaješ tako lako.
1: Capriolo bicikli, stvoreni za male i velike vožnje.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
1: Ja bih Capriolo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95. Mladi bijeli krompir 1,35. Sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: Novo u Tehnošopu Hisense 2026 TV modeli. Doživi potpuno novu generaciju slike i uživaj u vrhunskom kućnom bioskopu. Hisense A6 serija dolazi uz poklon Tehnošop vouchere do 50 km, 43 i 50 inča 30 km, 55 i 65 inča 50 km. Ograničene količine, akcija traje do 15.5. Tehnošop, na korak do tehnike.

daje po najbolji ritam za tebe. Slušaj, kid.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Ne sviđa mi se ni prognoza vremena za sutra, ali šta je tu je. Kažu bit će oblačno, kiše i pljuskovi se očekuju u poslepodnevnim i večernim satima. Ponegdje je moguća i slaba grmljavina, posebno u sjevernim područjima. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna će ići do 21 stepen. Narednih 2 minuta, došlo vrijeme da poslušamo i vijesti. Anela je tu, a vi ostanite uz Kiss FM.
3: Tako je Rusmire u nastavku vijesti do 16 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo trgovine nastavlja sa unapređenjem mehanizma kontrole tržišta naftnih derivata u federaciji s ciljem efikasnijeg nadzora i suzbijanja sive ekonomije. Vlada Srednjobosanskog kantona nastavlja aktivnosti oko kreditnog zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za energetsko utopljavanje 50

0: Zatim Trump je naglasio da ne postoji krajnji rok za postizanje sporazuma, ali je izrazio uvjerenje da će se to uskoro dogoditi. Slušali ste vijesti Kiss FM radija, nove donosimo tačno u 18.
1: Ovo je stanje na putevima uz Euroherc.
2: Završeni policijski uviđaj saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Vitez Bila kod Starog Fisa i sada se odvija saobraćaj bez problema. A duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Sretan put svima gdje god da idete.
1: Sretan put želi vam Euroherc.
3: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
2: Otvorili smo novi sat našeg druženja, 16:03, završili mnogi radni dan, eto sutra petka, eto ljepote. Dobro, malo vrijeme to sve kvari, ali za vikend bi trebalo da bude super. A evo festival cvijeća Svilene Latice, kojeg organizuje humanitarna udruga Zvončica, održat će se u subotu u parku Zrinjevcu u Mostaru. Ovaj festival će početi u 12 sati, a kako su najavili, sve vas koji budete tamo očekuje bogat muzički program, zabavni sadržaj, bit će tu radionice. Ne brinite, bit će i da se pojede i popije i naravno ugodna atmosfera za sve vas. I kako su rekli organizatori, u vremenu kada onako svi živimo ubrzano, oni žele ponuditi prostor gdje ljudi mogu stati, udahnuti i uživati u ljepoti prirode. Pa eto, super ideja da odete malo uživate, posebno zato što je humanitarnog karaktera. Dakle, subota od 12 sati.
1: Ritam tvog grada, Kiss FM.

0: FM. Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
7: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
8: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
9: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.

0: Nadam se da uživate u Super Ritmu s playliste Kiss FM-a i prije nego nastavimo dalje, info za sve vozače, zbog saobraćajne nesreće je otežano, jednom trakom vozi se na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. 16:22, idemo dalje.
1: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
0: A bosansko-hercegovački takmičar u bodybuildingu i predsjednik Saveza bodybuildinga u Bosni i Hercegovini Adnan Hadžović ostvario je itekako zapožen rezultat na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Santa Suani, jednom od najvećih, ali svakako i najznačajnijih takmičenja u svijetu fitnessa i bodybuildinga. I tu je osvojio 3. mjesto u kategoriji Fit Bodybuilding, dok je u kategoriji Games Classic zauzeo 4. poziciju. Ono što još treba istaći svakako jeste da je Adnan bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom takmičenju koje je okupilo sportiste iz čak 50 zemalja svijeta, što naravno njegov uspjeh čini još značajnijim. Čestitamo našem predstavniku Adnanu, naravno radujemo se uspjehu naših ljudi na ovakvim, ali i sličnim takmičenjima.
1: Ritam tvog grada, Kiss FM.

0: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
1: 16:32, super ritma naravno bit će u nastavku našeg druženja, ali prije toga hajde da zajedno poslušamo i Klik dana.
0: Ovo je Klik dana, samo najzanimljivije sa weba. Slušaš Klik dana, slušaš Klik dana.
2: Svi smo na internetu, a ono što je nama bilo zanimljivo danas, možda će i vama. Ovo je Klik dana.
3: Iz Kine smo već navikli na mega projekte, ovaj put gradi se željeznička stanica Chongqing East, koja će biti najveća na planeti. Prostiraće se naime na čak 1,22 miliona kvadratnih metara, što je više od 170 fudbalskih terena. Pored stanice za brzi voz, koji ide brzinama većim od 250 km na sat, bit će tu i drugi sadržaj. Kina, inače, ima i najveću željezničku mrežu na planeti od skoro 50.000 km pruga.
2: Da je Italija jedna od najpopularnijih turističkih destinacija nije ništa novo, a Index.hr piše o jednom zanimljivom podatku sa italijanske obale. Naime, Italijani pokušavaju smanjiti broj turista i podići turističke standarde do te granice da ponekad nam neke njihove ideje izgledaju i zvuče suludo. Naime, Porto Novi je jedno od najpopularnijih italijanskih ljetovališta gdje ćete ove godine za dvije ležaljke i suncobran u sezoni morati da izdvojite od 1.300 do čak 3.000 eura, zavisno od položaja na plaži.
3: Novčanik koji sadrži 7002 bitcoina pripada Stefanu Tomasu i vrijedi blizu 238 miliona dolara. Međutim, postoji jedan problem. On se ne može sjetiti lozinke za svoj digitalni novčanik. Imao sam je negdje na papiru, kaže Tomas. Nakon što je angažavao brojne IT stručnjake da mu pomognu, ostala su mu još dva pokušaja da otvori novčanik ili će zauvijek izgubiti ove bitcoine. Procjenjuje se da je oko 20 milijardi dolara vrijednosti bitcoina u izgubljenim digitalnim novčanicima širom svijeta.
2: Bio ovo Klik dana, sve zanimljivo sa weba za danas, budi tu.
0: Slušaj nas i online. Slušaj nas i online. kissfm.ba i radiobosnija.com. Tu smo i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, YouTube. Kiss FM, ritam tvog dana. Ritam tvog grada. Kiss FM.

0: Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.va.
7: Jedan za mamu, jedan za tatu.
8: I naravno, jedan za najmlađe.
7: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
8: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
7: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
8: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
7: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
9: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.

0: Budva-Tivat i značajno će doprinijeti premještanju tranzitnog prometa iz urbane jezgre Budve, smanjenju prometnih gužvi i poboljšanju sigurnosti. Za posao je odabran konzorcij u kojem su tri tvrtke iz Bosne i Hercegovine, Herc Gradnja, Hering i IPSA Institut. Informaciju je potvrdio premijer Crne Gore Milojko Spajić. Rok završetka je 48 mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao. Natječaj za ovaj projekt raspisan je krajem listopada prošle godine i trajao je do kraja veljače. Sve ovo pokazuje kako i dalje, unatoč cjelokupnoj situaciji u državi, imamo ljude i poduzeća koji su sposobni napraviti promjenu i raditi vrhunske stvari. Danas su to možda graditeljske firme, sutra će biti neke druge. Ali jasno je kako potencijala u Bosni i Hercegovini ima i treba ga podržati.
1: Ovo je tvoj zvuk. Kiss FM Radio.

0: Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Jedan malo brži, jedan malo sporiji i onaj najmlađi koji tek hvata ravnotežu.
4: Ali svi zajedno u istom ritmu i u vožnji koja se pamti.
3: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
4: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića 81A, Mostar, Kneza Višeslava 30C.
3: Ja bih Capriolo.
4: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
5: Jedan Heineken.
6: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
5: Oh.
6: Oh, zapravo...
5: Jedinstven okus za onaj prvi.
6: Oh.
5: Heineken.
7: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom. Kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
9: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
0: Ovo je Kiss FM radio.
10: Radio Kiss FM.
4: Ovo je Drive Time.
11: Drive Time.
4: Na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
12: Ako imate posljednjih dana problema sa Instagramom, niste jedini. Kažu, korisnici širom svijeta posljednjih evo dana prijavljuju suspenzije naloga, zatim pad broja pratilaca, nestanak objava iz pretrage i drastično manji domet storija i reelsa. Mnogi dakle tvrde da Instagram sprovodi veliku čistku botova, spam naloga, ali sumnjivih aktivnosti. E, sve je to okej, ali evo kako rekoh, brojni korisnici upozoravaju da su pogođeni i potpuno regularni profili. Pa provjerite je li vas i dalje aktivni.
4: Ovo je tvoj zvuk. Kiss FM radio.

0: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
1: Nastavljamo druženje u Drive Time-u, idemo poslušati šta se to dešava u svijetu muzike. Da, vrijeme je za Music Box.
2: Ovo je Music Box.
0: Music Box
2: donosi Karlovačko.
3: Ovo je sve o koncertima i muzičkim dešavanjima, slušaš Music Box. Ova sedmica, 8. maj, Clapton, Trg BiH, svjetski DJ povodom Dana Evrope, a posjećamo Mostar, Banja Luka i Brčko, imaće također svoje proslave Dana Evrope na sličan način. 9. Zenica, Neša Galija, live akustik, dok nas 12. maja čeka tradicionalni koncert Indeksi i prijatelji na Skenderiji, karte su u prodaji. Eter je novi album Letu štuka koji izlazi 8. maja, neke smo singlove već čuli kada smo kod novih albuma. Besmrtni Rolling Stones najavili su također novi studijski album. Foreign Tongues donosi 14 novih pjesama. 21. maj, Dan je nezavisnosti Crne Gore i sve nas je obradovala činjenica da ćemo besplatno slušati svjetsku zvijezdu Rikija Martina, dakle u pitanju je Crna Gora i 21. maj, vjerujem da će nas dosta iz BiH biti tamo. 12. 14. 16. maj datumi su rezervisani za Beč i Eurosong 2026, dok su prodaj karte i za ljetne festivale i koncerte u Bosni i Hercegovini su to OK Fest Tjentište, Garden of Dreams Sarajevo, Birka Istočno Sarajevo te Mostar Summer Fest, logično u Mostaru, a u regionu nas čekaju još Moby, te Lenny Kravitz koji su u Beogradu, u Puli su Kraftwerk, John Legend, The Sting i mnogi drugi. Karte za sve se već mogu nabaviti. Ulaznica.org, kupikartu.ba, tickets.rs, Entrio platforma i Eventim.hr, to su uglavnom mjesta gdje možete potražiti ulaznice. Kupite svoje na vrijeme i uživajte. Bio je ovo Music Box.
0: Music Box
2: donosi Karlovačko. Yes!

0: Drive time. Drive time. Odmah nakon ovoga. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Hajde u Neptun, nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Igra počinje. 30.000 maraka čeka baš tebe. Zavrti slot Neon Dominaciju na Mozartu. Svaki dan je novi turnir. Svaka sekunda nova šansa. Brza akcija i još brža isplata. Igraj na mozartbet.ba.
2: Dani koji se pamte, 21. i 22. 5. u Cinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.
3: Ovo je

0: Vrijeme je za vrijeme omogućio Juicy
1: najbolje iz voća.
2: Sutra pretežno oblačno, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, pa budite pažljivi. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna će ići do 21 stepen. Otvorili smo novi sat i prvo ćemo poslušati vijesti. Ostanite uz nas.
1: Tako je Rus Mire u nastavku vijesti do 18 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 231 kontrolu i ustanovili da 35% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je blizu 442 hiljade kazni. Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo danas je najavio održavanje mirnih protesta narednog četvrtka ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Povodom sve učestalijih saobraćajnih nezgoda u kojim sudjeluju maloljetne osobe, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona upozorilo na ozbiljnost problema te najavilo pojačan nadzor. Europska komisija saopćila da prema trenutno dostupnim dokazima antivirus i dalje predstavlja nizak rizik za građane Europe, prenosi N1, uprkos novim slučajevima koji su izazvali pažnju zdravstvenih vlasti. Slušali ste vijesti Kiss FM radija.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Napomena za sve vozače, i dalje zbog izvođenja radova na sanaciji na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, i to u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste. Polako sa gasom, i danas ceste su ponegdje klizave i čuvajte se.
0: Sretan put želi vam Euroherc. Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
2: Još sutra se družimo u Drive Time-u za ovu sedmicu. To bi bilo to za danas. Hvala što ste bili uz Kiss FM. Super ritam čeka vas u nastavku. Baš kad kažem super ritam će i biti. Da vam onako malo popravi i uljepša ovu večer. Čujemo se opet sutra. Ćao.
3: Ovo je tvoj zvuk. Kiss FM radio.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga. Odmah nakon ovoga. Radio
1: Kiss FM. Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje. Uz LG Vesh Tower sve je u jednom.
6: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
5: Požuri u Technoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
9: Medijski partner KIS FM Radio.
10: Ovo je

Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga. Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar, smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium, vaš najbolji saputnik na putu. Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba. Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.